0: The Salinyolo with Dum Dums. Lachlan Lincoln came through before that with Cash App. You're listening to Out and About. And after this break, we go into our celebrity picks, sounds and bites. Hang out with the incredible Vusi Nova.
1: Darubini ya Afrika na I am Henry Shakif.
2: Washington imeweza kutangaza vikwazo dhidi ya afisa mkuu wa polisi wa Tanzania ndugu Faustin Jackson Mafwele kwa tuhuma za ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu na ukandamizwaji wa raia wa nchini humo. Pengine taarifa hii ikoje, lakini pia imepokelewaje na wananchi wa Tanzania?
3: Hili swala limepokelewa kwa hisia mseto, tunazosema hivyo hapo watu ambao nimeonyeshwa na kufurahishwa na hatua ambazo Washington imechukua dhidi ya kamanda huyu wa polisi kutokana na yale ambayo yamekuwa yakielezwa mara kadhaa. Na sababu za muhimu ambazo ama sababu kuu ambazo zimetajwa na Washington ni madai ya kuhusika katika ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu, gross violations of human rights. Marekani imesema hatua hiyo imechukua

Jean de la Croix atakuletea nyimbo maarufu zisizopitwa na wakati katika kipindi cha Zilipendwa kila Jumamosi kuanzia saa 12 hadi saa 1 usiku hapa Channel Africa. Ungana nasi kupitia kifurushi cha sauti cha DSTV.

0: Leo ni Jumapili Juni 14 mwaka wa 2026 msikilizaji. Kwa upande wa muda tayari zimetimia saa 1 kamili usiku katika pembe ya Afrika, sawia na saa 12 kamili jioni katika sehemu kubwa ya ukanda wa maziwa makuu. Na kusalimu na kukaribisha kabisa ndani ya makala ya zipendwa Jumapili ya leo. Mengi nimekuandalia Jumapili ya leo, ila kabla ya kwenda mbali zaidi na zaidi, tusikilize kwanza taarifa ya habari. Msomaji ni Manase bin Bendera.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Miongoni mwa yale tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na serikali ya Tanzania imesema kuwa kiwango cha ajira za watoto nchini humo kinaendelea kupungua kwa kiasi kikubwa katika kipindi cha mwongo mmoja uliopita, kikishuka kutoka 33% mwaka 2014 hadi 25.8% mwaka 2024. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imesema idadi ya visa vya ugonjwa Ebola vilivyothibitishwa nchini humo imeongezeka hadi kufikia 710.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Habari kamili. Mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaendelea kuongezeka, huku idadi ya visa vilivyothibitishwa ikifikia 710, ikiwemo vifo 149 kwa mujibu wa takwimu za serikali zilizotolewa Jumamosi. Wizara ya Afya imesema juhudi za kudhibiti maambukizi zinaendelea kwa ushirikiano na mamlaka za mikoa na washirika wa afya, huku ikikanusha taarifa zilizopo kwa amri za karantini katika maeneo yaliyoathirika. Wakati huo huo, shirika la afya duniani WHO limeonya kuwa mlipuko huo unaenea kwa kasi zaidi na katika maeneo mapya, likibainisha kuwa idadi halisi ya vifo huenda ikawa kubwa zaidi kutokana na uchunguzi unaoendelea wa vifo vilivyotokea kabla ya mlipuko kutangazwa rasmi. Serikali ya Tanzania imesema kuwa kiwango cha ajira za watoto nchini humo kinaendelea kupungua kwa kiasi kikubwa katika kipindi cha mwongo mmoja uliopita, kikishuka kutoka 33% mwaka 2014 hadi 25.8% mwaka 2024. Akizungumza jijini Dar es Salaam kuelekea maadhimisho ya siku ya kimataifa ya kupinga ajira za watoto, waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu kazi ajira na mahusiano Deusi Sangu amesema serikali imejipanga kutokomeza kabisa tatizo hilo ifikapo mwaka 2030.
3: Utumikishaji wa watoto ni kitendo katili kinachowanyima watoto wenye umri chini ya miaka 18 haki ya kupata fursa ya elimu, makuzi bora na malezi ya familia. Ni kitendo ambacho nchi yetu imepiga marufuku kupitia kifungu cha 5 cha sheria ya ajira na uhusiano kazini sura 366. Madhara mengine ya utumikishaji ya watoto yapo katika uchumi wa kaya na taifa kwa ujumla, kwani familia inapowanyima watoto haki za kupata elimu inaua ndoto na vipawa ambavyo vingeweza kutumika katika kuimarisha uchumi wa taifa na uchumi wa familia moja moja.
2: Ndege ya kwanza iliyobeba wahamiaji waliofukuzwa kutoka Marekani imetua mjini Bangui nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati, ikiwa ni sehemu ya mpango wa Washington ya kuwahamisha baadhi ya wahamiaji katika nchi za ulimwengu wa tatu. Kwa mujibu wa taarifa, wahamiaji 17 waliwasili kwa siri baada ya safari ya saa 24 kutoka Louisiana kupitia Accra, na kwa sasa wamehifadhiwa katika hoteli mbili jijini Bangui. Serikali ya Jamhuri ya Afrika ya Kati haijatoa maelezo kuhusu uraia, hadhi au masharti ya mapokezi hayo, hali iliyozua wasiwasi kutoka kwa mashirika ya kiraia na upinzani wa kisiasa ambao wanataka serikali kuweka wazi makubaliano yake na Marekani kuhusu operation hiyo. Ni mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa naitwa Manase bin Bendera.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
4: Ni saa 12 na dakika 5, taarifa ya habari imesomwa kwako na Manase Bin Bendera.

Kwa mara nyingine tena msikilizaji nasema ujambo na karibu ndani ya mpango mzima wa Zilipendwa Jumapili ya leo nitafanya mahojiano na wanamuziki Chick Boy kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Swedi Wilonja kutoka katika kambi ya wakimbizi nchini Zimbabwe kumrazi. Chick Boy atatueleza mengi kuhusiana na safari yake ya muziki mpaka kufikia hapo alipo leo. Kwa nini alishawishika kufanya muziki? Muziki wake ulianza wapi na kwa nini? Na mambo mengine atakuja kadri mahojiano yanavyoenda msikilizaji. Swedi Wilonja kwa upande wake atatujulisha historia yake fupi ya muziki, ilikuwaje akajikuta anafanya muziki, kabla ya muziki alijihusisha na nini, na muziki hali ikoje katika kambi ya wakimbizi huko nchini Zambia. Hivyo basi nakuomba tuende sote hadi tamati, ila hapa nikumbushe kwamba matangazo haya yanakujia kwenye satellite Intelsat 20:10 DStv audio channel 102. Tupo kwenye mitambo ya FM kupitia redio wa shirika. Matangazo haya pia unaweza kuyasikiliza kwenye www.channelafrica.co.za na mitambo ya OpenView 628. Ukitaka kushiriki katika matangazo haya msikilizaji, unaweza kututumia ujumbe wako wa maandishi, ujumbe wa sauti, au tupigie simu ya moja kwa moja kupitia WhatsApp yetu ambayo ni alama kujumlisha 2760552594. Naitwa Bedi Jean de la Croix. Niseme tu karibu msikilizaji.

Yep, kabisa msikilizaji, na bila kuchelewa tuanze na burudani ya kwanza ya muziki kutoka Studio Africa. Habib Kohite na Bamada wanakuletea burudani ya muziki. Nyimbo inaenda kwa jina la Africa. Ujumbe wako ni muhimu sana ndani ya makala hii. Ngoja nikumbushe namba tena, alama kujumlisha 2760555529. Burudani ya muziki.

0: Afrika 12 na dakika 10. Alama kujumlisha 2760555294. Hii ni Channel Africa, kwa hiyo nizilipendwa, naitwa Bedi Jean de la Croix, burudani ya muziki.
1: Mtu wa burudani na Abedi Jean de la Croix. Zilipendwa na Abedi Jean de la Croix.

Sitini za mahojiano na burudani na A Vision de la mwenye jina la Afrika, taswira ya Afrika. Sitini ni mahali pa kukutana watu wenye fikra kubwa. Mtu wa burudani na A Vision.

mahojiano na burudani na Abedi Jean de la kwenye channel Africa, taswira ya Afrika. Zilipendwa mahali kwa kukutana watu wenye fikra mpana.

0: Swadakta kabisa, anaitwa Sjava. Huyo ni mwimbaji na mwigizaji maarufu kabisa kutoka hapa nchini Afrika Kusini, almaarufu kama nani, anajulikana kwa jina la Jabulani Hadebe. Alizaliwa Disemba 2, 1983, na yeye anachanganya kabisa aina ya muziki wa Afro Soul na hip hop. Anajulikana kwa sauti yake ya kipekee na mashahiri yenye kugusa hisia. Mpenzi msikilizaji, alama kujumlisha 2765525294, hiyo namba yetu ya simu ya WhatsApp, lakini napatikana katika mawasiliano ya kawaida. Unaweza kunipigia simu ya moja kwa moja, bila shaka nitaenda kupokea simu yako, lakini pia niachie ujumbe wa sauti au wa maandishi kwenye namba hiyo hiyo, nitaenda kufanyia ujumbe wako kazi baadaye. Haya, waliko wajapatikana, basi ni muamua nikuletea historia au asili ya mziki wa Gabon. Nitakuomba ungane nami, nitarejea hapa baada ya tangazo. Twende kwanza upande wa pili tupate tangazo kutoka studio, na baada ya tangazo mimi nitakuja kuletea historia au simu ulizi kuhusu asili ya mziki wa Gabon. Tupate tangazo kutoka studio.
1: Zilipendwa na Abedi Jean de la Croix.
2: Alves OG 38. Kwa nini 38?
3: Kwa sababu nilipenda kuitumia 38 kwa sababu kuna kipindi cha nyuma sana nilikuwa na ni mtu wa kupewa kubetibeti. Kwa hiyo yani kama ni namba yangu ya bahati.
2: Aha, yani kama namba yako ya bahati kwenye kubeti.
3: Ya, kwenye kubeti. Kwa hiyo nilikuwa naitumia sana hiyo 38. Kwa hiyo nilikuwa na win sana. Ndio maana nikaichukua nikaitumia kama 38.
2: Okay, vizuri ya sana. Na vipi kazi?
3: Ah, kazi zinaendelea vizuri.
2: Na wewe ni mwanamuziki kutoka Afrika Mashariki, unafanya muziki kwa sasa hapa nchini Afrika Kusini. Pengine maisha yako yamebadilika vipi tangu uhamie hapa nchini Afrika Kusini?
3: Ya, yamebadilika kwa sababu tulipotoka huko kulikuwa hakuna opportunity, kwa hiyo tumekuja hapa tumekutana na opportunity.
2: Naam.
3: Ya, kwa hiyo yamebadilika ya kiasi fulani.
1: Zilipendwa kila Jumamosi kuanzia saa 12 kamili majira ya Afrika ya Kati hadi saa 1 kamili majira ya Afrika ya Kati.
0: Ni saa 12 na dakika 22, mpenzi msikilizaji wa Channel Africa, idhaa ya Kiswahili, hatujamaliza.
4: The voice of the continent now online with all your sports fixtures, lifestyle and more.
0: Yep, kabisa msikilizaji wa Channel Africa idhaa ya Kiswahili, dakika 22 zimeenda na maji tangu ilipotimu saa 12 kamili kwa saa za Johannesburg.

Naam, barabara msikilizaji wa Channel Africa idhaa ya Kiswahili, kama nilivyokuahidi ni kwamba nitakuletea simulizi kuhusu asili ya muziki wa Gabon. Karibu katika kipindi chetu ambapo leo tunachunguza kabisa historia na asili ya muziki wa Gabon, moja ya nchi za Afrika ya Kati zenye utamaduni wa kipekee wa muziki. Msikilizaji, muziki wa Gabon una mizizi ya kale sana iliyotokana na makabila mbalimbali yanayoishi nchini humo. Miongoni mwa makabila makubwa nchini Gabon ni Fang, Punu, Miene, Kota na Teke. Kabla ya ujio wa wakoloni, unaambiwa kwamba muziki wa Gabon ulikuwa sehemu muhimu kabisa ya maisha ya kila siku ya watu wao. Muziki ulitumika katika sherehe za kuzaliwa. Muziki ulitumika katika ndoa. Muziki ulitumika katika mavuno. Muziki haukuishia hapo, msikilizaji. Lakini pia ulitumika katika uwindaji. Muziki huo unaambiwa nchini Gabon ulitumika katika ibada za jadi na hata shughuli za kutatua migogoro. Wakazi wa Gabon walitumia ala za jadi kama ngoma, marimba, vinubi na vyombo vingine vilivyotengenezwa kwa miti na ngozi za wanyama kuweza kutumia kwenye muziki wao. Muziki haukuwa kwa ajili ya burudani pekee, bali pia ulikuwa njia ya kufundisha maadili, historia, lakini pia na mila za jamii. Mojawapo ya urithi mkubwa wa Gabon au wa muziki wa Gabon ni muziki

Gabon imejengwa juu ya utamaduni wa makabila yake na imani za jadi ambazo zimeendelea kuathiri muziki wa nchi hiyo hadi leo. Msikilizaji, ni saa 12 na dakika 26. Ni kitu gani ambacho nakifahamu kuhusu asili ya muziki wa Gabon? Anitumie ujumbe wako kwenye alama kujumlisha 2760 552 5924. Unaweza kunitumia pia ujumbe wako kwenye ukurasa wetu wa Facebook ambao ni Channel Africa Kiswahili. Lakini pia tupo kwenye mtandao wa X ambao ulijulikana hapo awali kama Twitter. Unaweza kunicheki kwenye @Kiswahili_CA.

Kwa hiyo tunafanyaje sasa? Tupate budoni ya mziki kutoka Gabone msikilizaji. Alama kujumlisha 2760 55 259 24. Ni miondoko ya Gabone hiyo. Unaipata hiyo? Aha, ndio miondoko yenyewe hiyo bwana.

dakika 60 za mahojiano na burudani na Abedi Jean de la Cour kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika. Zilipendwa mahali pa kukutana watu wenye fikra kubwa. Mtu wa burudani na

dakika 60 za mahojiano na burudani na Abedi Jean Dilap kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika. Zilipendwa mahali pa kukutana watu wenye fikra kubwa. Mtu wa burudani na Abedi Jean Dilap.

Naam, barabara kabisa mpenzi msikilizaji, nategemea umeliwazika vya kutosha kabisa na kibao hicho cha muziki kutoka huko Gabon, miondoko ya Gabon. Kwa kuwa tunazungumzia asili ya muziki wao, basi ni lazima nikuandalie kitu kimoja kama hicho ambacho kitenda kuiweka weekend yako kabisa iwe nzuri. Ngoja basi nisome tangazo kutoka hapa studio, na baada ya tangazo tutaendelea na mambo mengine baadaye. Haya. Katika msimu huu wa kombe la dunia la FIFA, una nafasi ya kujishindia ndiye mmoja kati ya vifaa vine vya PlayStation 5 au 5 tuseme hivyo katika kizungu. Ni rahisi sana, pakua, jisajili, cheza, shinda. Program ya SABC Plus inapatikana kwenye simu za Android na iOS. Pakua program hiyo leo, nenda kwenye sehemu ya mashindano ya kombe la dunia la FIFA, jibu maswali yote na utume ushiriki wako. Usikose fursa hii, pakua SABC Plus sasa, naanza kucheza kwa nafasi ya kushinda. Masharti na vigezo lazima vizingatiwe. Saa 12 na dakika 33 baada ya tangazo hili kutoka hapa studio, tupate burudani nyingine ya muziki.

0: Saa 12 na dakika 37. Umetoka kusikiliza burudani ya muziki Davido akishirikiana na wasanii wengine. Tupate tangazo kutoka studio.
1: Conversations are happening and Channel Africa is at the heart of them. We tell the African story with clarity, pride and purpose, reaching audiences that matter to your brand. Partner with us and connect your business with listeners across borders in multiple languages and markets. For partnership opportunities, sponsorship or sales, email us at partnership@channelafrica.co.za. Channel Africa, the African perspective.
2: Inspired. Stay informed. Channel Africa, the beauty of life. Now available anytime, anywhere with our new app.
0: Naam, barabara msikilizaji. Katika awamu hii ya pili tunaangalia jinsi ukoloni ulivyoathiri muziki wa Gabon. Nakuletea simulizi kuhusu asili ya muziki wa Gabon msikilizaji. Mwishoni mwa karne ya 19, Gabon ilitawaliwa na Ufaransa. Wakati huo, wamishonari na wakoloni walileta muziki wa kanisa na vyombo vipya vya muziki kama gitaa na piano nchini Gabon. Unaambiwa msikilizaji, hatua kwa hatua, wanamuziki wa Gabon walianza kuchanganya midundo ya jadi na mitindo ya muziki kutoka Ulaya. Mchanganyiko huo ulisababisha kuzaliwa kwa aina mpya za muziki zilizokuwa na ladha ya Kiafrika, lakini pia zikibeba athari za Magharibi. Msikilizaji, katika miaka ya 1950 na 1960, redio zilianza kuenea na wananchi wengi wakapata fursa ya kusikiliza muziki kutoka nchi nyingine za Afrika. Muziki wa Kongo, hasa rumba ya Kinshasa na Brazzaville, ulipata umaarufu mkubwa nchini Gabon. Msikilizaji, unaambiwa baada ya Gabon kupata uhuru mwaka 1960, kulikuwa na jitihada za kuendeleza utambulisho wa kitaifa kupitia sanaa na muziki. Serikali na taasisi mbalimbali zilianza kuhimiza matumizi ya lugha za kienyeji pamoja na kuhifadhi urithi wa muziki wa jadi. Hivyo, kipindi hiki kilikuwa daraja muhimu kati ya muziki wa jadi na muziki wa kisasa wa Gabon. Saa 12 na dakika 40, tupate burudani ya muziki kutoka studio.

Na msikilizaji wa channel Afrika idhaa ya Kiswahili, tunaingia katika awamu yetu ya tatu ya simulizi kuhusu asili ya mziki wa Gabon. Tunaangalia sasa wanamziki waliotangaza mziki wa Gabon au waliotangaza nchi ya Gabon kupitia mziki wao. Ni kwamba msikilizaji, muziki wa Gabon hauwezi kuelezwa bila kuwataja baadhi ya wasanii waliochangia kutangaza ndani na nje ya nchi. Miongoni mwa majina yanayotajwa sana ni pamoja na Pierre Claver Akindenge. Huyo ni miongoni kabisa mwa wasanii ambao walitangaza mziki wa Gabon nje ya Gabon. Anahesabiwa kuwa mmoja wa wasanii muhimu zaidi katika historia ya Gabon, msikilizaji. Naam, nyimbo zake zimechanganya kabisa muziki wa jadi wa Afrika na ujumbe wa kijamii na kisiasa. Pia kuna Oliver Ngoma ambaye alipata umaarufu mkubwa kupitia mtindo wake wa Afrozouk. Unamkumbuka huyo? Nyimbo zake zilisikilizwa katika nchi nyingi za Afrika na hata Ulaya, msikilizaji.

Naam. Wasanii hao ambao nimetoka kuwataja hapo walionyesha kuwa muziki wa Gabon unaweza kuvuka mipaka na kufikia adhira ya kimataifa bila kupoteza utambulisho wake wa Kiafrika. Kupitia kazi zao, kizazi kipya cha muziki kilipata masa ya kuendelea kuchanganya urithi wa jadi na mitindo ya kisasa kama zouk, jazz, reggae, hip-hop na muziki wa dansi.

Kwa namna hiyo basi, msikilizaji, Gabon iliendelea kujengea nafasi katika ramani ya muziki wa Afrika. Wewe ni kitu gani ambacho unakifahamu kuhusu muziki wa Gabon? Ulivutiwa na wasanii gani huko Gabon? Lakini pia mbali na hayo, muziki wa Gabon unakuwa na kuvutia nini haswa linapokuja swala la mashahiri? Haya, alama kujumlisha 2765525294, alama kujumlisha 2765525294. Kama ndo kwanza umejiunga nasi, hii ni Channel Africa, idhaa ya Kiswahili. Tunarusha matangazo yetu moja kwa moja kutoka Auckland Park mjini Johannesburg nchini Afrika Kusini. Leo nakuletea simulizi au historia, maelezo kuhusu asili ya mziki wa Gabon. Haya, ni saa 12 na dakika 50. Tupate burudani ya mziki kutoka studio, msikilizaji.

0: Naam, barabara kabisa mpenzi msikilizaji, ni Oliver Ngoma huyu kutoka Gabon. Usifadhahike, nitakuletea burudani ya muziki baadaye tu. Mada pili tayari kwa hapa, mada ulibwanji.
1: Ine tu ndili bwino abedi ndivyo tsiku la leo tundabwela ni nyimbo zokela maiko ngati South Africa, Malawi, Zambia, Nigeria, Kenya kumeneko. Kwa maso abiri sawale kuti tikhala so ndi malonje kuchokela kwa ukondedwa athu. Kwa maso tikhala ndi nkhani kuchokela kwa Alex Nkhuku. Ndine tu abedi ningoti zikomo kwambili, asante sana.
0: Zikomo asante sana. Aya mpenzi msikizaji, ungana na madapiri dakika 9 zijazo. Atakuja kuchukua usukani na kuendelea na matangazo ya Channel Africa katika lugha ya Chinyanja. Tunaendelea kumsikiliza Oliver Ngoma kutoka Gabon.

0: mtu wa Bunda.
1: Na barabara kabisa mpenzi msikizaji wa Channel Africa idhaa ya Kiswahili, anaitwa Oliver Ngoma. Huyu alikuwa ni mwimbaji na mpiga gita mahiri kabisa wa mtindo wa Afrozouk kutoka mchini Gabon, aliyevuma sana barani Afrika na duniani kote kwa kibao chake kinachobamba kabisa cha Bane. Huyu alifariki ilikuwa ni Juni 2020, ni miaka 16 sasa iliyopita. Saa 12 na dakika 56. Mpenzi msikizaji, na kufikia hapa mimi nitakuwa sina la ziada. Nilitakiwa kufanya mahojiano na wanamuziki wawili, Chick Boy kutoka DRC na Swedi Ulonje kutoka Zambia, lakini wote wawili hawajapatikana na hawajaniambia kwa nini hawakuweza kushiriki katika kipindi. Ila nimekuletea historia ya asili ya muziki wa Gabon, msikilizaji, ambayo ilikuwa na awamu tatu tofauti. Tulianza kwanza na asili ya muziki wa Gabon, lakini pia tukaangalia namna wanamuziki walivyoitangaza Gabon kupitia muziki wao. Na katika awamu ya tatu nilijaribu kuzungumzia tu kuhusu mambo kadha wa kadha ambayo yalileta mafanikio sana katika muziki wa Gabon. Na kufikia hapa mimi sina la ziada, tukutane wakati mwingine panapo majali wa Mwenyezi Mungu. Naitwa Abedi Jean de la Croix, sitakuacha patupu na kuacha na burudani ya muziki. Saya, pata burudani ya muziki. Kwaheri kwa sasa.

0: Ziranga the Angel from Land, so Bredoa Black Meteorist Band, Mbela Channel Africa, Lee Stella Longway, Rowe Luka, Komanso Lamungu, Mother Pini, No Fire, Bless it.
1: Tatukoza kwa mpili Alex Nkugu ndi nkane za tsiku. Laleno ndepa program imene munga tutumiza malonji anu kwa ukonde duanu pa namba ya Twitter, WhatsApp ya 0790282456. Ndipo ni mulungu unja kwa South Africa miyamba ndi 0027790282456. Ife tutudigila malonji anu kwa maso ndukulipa tu ukonde duanu au digila malonji anu. Ndipo nkane mene ya shirika sabata ino ndio kutika tsuli wazo imba imba mziku la South Africa nontebo. Zikode wadi nyimbo za dziko la South Africa ziza kala zo dziwika kwa maso kukondedwa pa dziko lonse lapansi mpaka na kale. Ndipo iye wanena izi pamene katswiri wa zithunzi ndi zina pa matsamba anchezo mudziko la America Kelly Jenner kwa maso ameneso ali malonda osiyana siyana kapena kuti businesswoman waonedwa ali kunyanja akuvina nyimbo imene zikonde ndi Master KG anaimba yokuti Jerusalem. Ndipo anoti nitimvele nyimbo imene. Yeah.

0: Gaza, The Small, and myself, Zawadi Amun.
1: The Weekend Vibe. Africa's hottest hits on Africa Chart Toppers. Saturdays, 12 to 2 p.m. Central African Time.
2: Darubini ya Afrika na I am Henry Shakif.
3: Washington imeweza kutangaza vikwazo dhidi ya afisa mkuu wa polisi wa Tanzania ndugu Faustin Jackson Mafwele kwa tuhuma za ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu na ukandamizwaji wa raia wa nchini humo. Pengine taarifa hii ikoje, lakini pia imepokelewaje na wananchi wa Tanzania?
4: Hili swala limepokelewa kwa hisia mseto, tunachosema hivyo hapo watu ambao imeonyeshwa kufurahishwa na hatua ambazo Washington imechukua dhidi ya kamanda huyu wa polisi kutokana na yale ambayo yamekuwa yakielezwa mara kadhaa. Na sababu za muhimu ambazo ama sababu kuu ambazo zimetajwa na Washington ni madai ya kuhusika katika ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu, gross violations of human rights. Marekani imesema hatua hiyo imechukuliwa chini ya kifungu cha sheria kinachoitwa Section 731C ambacho huruhusu Marekani kuwekea vikwazo viongozi wa kigeni wanaotuhumiwa kwa ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu au rushwa kubwa.
2: Darubini ya Afrika kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 11 kamili saa 12 kamili jioni majira ya Afrika ya Kati.
1: Live and switched on. This is Afro Republic.